اللي لوك له بي جو بي جانج زهون كومونيل هران تقال جيرو لي هنا لين ارمانو سرانا قاكي ريبوك بانا تو بي جام جنجالي لي قجول قاكيش لوك آلي قاكوا جنجالي لي قجول ارمانوس ارانا كينا قاكي ريبوك بانا تو شيك جريل بالا ران فيليبينسيس كابيتولو 4 verso 4 Rana kakiri tal hermano o hermanas. Di kuslana sa kung komonil rana kakuslana kaus num sinkili chakilal. Kwan honal in kasa sali kachol. Kwan honal sali mahilal in kasa sali kachol. Abanen en la u na kasikli Dios. Abanen en la o na kapabli kakwan en la u na kakatasli kachu emre li Dios. Chengiru na kanumsi jishunin li chakilal. Hoga mashkatiera ni hermana Josefa Bin kiskochak na. Nagruk insteng li kakwa na shkush numsin kil jishunil. Kokolis chol na ruk insteng li Dios na shkush numsin kil jishunil. Hoga na chiruli hona la ino koshik chiril pali ratin li Dios. Rana kakiretal nak toma huli kabukom chili nak ulung o kanak ning ilabok pa na to si chirilpa larang Filipenses kapitulo 4 verso 4 sa hong komonil ko si chirilpa sa skabali chukwape kaholpe santil musika diratin ni Dios na siya chisahu tasyak sa ichon chihunilik panak hunahis chikrik ili kakwa utkunsut Kichik din kere, chisahok tashak sa ichol. Amen. Kaosin usan li katexto li, yanakil chiruli honalain hermanos. Parginas tiyanang chisahok tashak sa ichol, chihunilik, shbanak hunahis chikrikin li kakwa. Hukana hukamans katiyana, naglauna kapabli Dios, naglauna kakulub li kakwa sa li kachol, sa li kam. Chishkunili karuli na kanom sichik wahang anya uk inuko oy bening. Nakakirita na la Pablo kisipa likarta in rehep la Filipos kukwanta aran chi chunchu tara chi sa marakwanta raharan na suting kreduk in likakareru li chapil. Wamp ang chakaran chi chapil chi chapso sa tsalam Aran Romana, o kanakinak na shtyeli ratili Dios na kanika kirahon sa shcholing akipo ing akish kishketarahu na klishkeha maraki okrashkiech paluk ili karuli yochis nam sinkish banak na kakeretanak lah Pablo kichape kitsape sa tsalam shpash di pali ratili kakwa o kanachiruli hunalain Aran, nakakirita na kala Pablo Shbag na kanarash na wal mas li ruli kakwa na rah kwang chinachiruk ili kakwa ho kanahana ili li parkinash kam na kala u sahak sa li kachol na kala u nakar na wal li ruli kakwa nakakirita na Pablo na rah na chuk mas na rah kwang sa komunyong ruk ili Dios O kanah lipats o manah kwan khanain. Alin aras na wali ruli Dios. Nikos na natis hunilong sa hungkutang. Nakahril pali ruli kakwa nakah na sa hungkutang. Kechanili na hihli chuchis kabre singkil. O kanah chiruli hunalain hermanos. Kahan akabus num singkil chis hunil. Abanan aran na chali atin li confianza. Ich gehob ein Kili Kajoduk Ili Kakwa.